Kang Mas Mbak Yu adik-adik, ingkang rumaos babar blas dereng nanti aweh pangan dumateng tiang pekir miskin enggal-enggal. Sebab nek ngantek mati jenengan boten nanti aweh pangan, nggih cepak-cepak nyemplung neraka Sakor. Mumpung tasih wonten jatah yuswa. Nggih. Sing nyekel senek gek dikeke sandinge kono. Nyodik nggo kowe wae aku, trimo ramadang aku. Sing penting mlebu swarga. Lah engko aku piye? Yo nggonmu kuwi kekno aku. Dadi joli-jolan niku jenenge cara cerdas, Pak. Aku sedekah karo kowe ning kowe ya sedekah karo aku. Dadi aku karo kowe padha-padha mangane ngoten to nggih. Iku kira-kira entuk ganjaran mboten kira-kira nggih. Nek model ngoten niku. Nggih gumantung niate. Nek niate ya guru nek ora dikeki terus nesu ya berarti niate pancen ya guru arep joli-jolan niku. Mboten ajeng sedekah. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang paling wigati ugi, kenapa awake dhewe kok mboten pareng rumangsa rugi? Nek sing duwe pikiran aku nek tetulung marang wong rugi mang guak pikiran niku. Sebab napa? Tiang ingkang tetulung niku wong sing lantip ing panggrahita. Pono ing pamawas, limpat ing kawruh, inggil ing pawiyatan. Artine napa tausan pinter, ngoten ta? Sebab napa wonten setunggal riwayat dipun sebataken bilih Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, niku hadis riwayat Imam At-Tabarani wonten Al-Mu'jam Al-Awsat. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab niku nembe iktikaf, Bapak Ibu. Nembe napa? Iktikaf wonten Masjid Nabawi. Ing kamangka Nabi niku nate dawuh salat fi masjidi hadza, salat kang ditindakake ana ing masjidku, Masjid Nabawi iki afdhalu min alfi salatin mimma siwahu. Luwih utama 1000 rakaat dibandingake salat ana masjid liyane. Dadi jenengan salat setunggal rakaat ten Masjid Nabawi tikel 1000 tinimbang jenengan salat wonten Masjid Agung Sukoharjo mriki. Monggo wong iktikaf niku mboten mung salat sak rakaat, salat 5 waktu, ba'diyah, qobliyah, duha, salat napa niku tahiyatul masjid, maneka warna salat tahajud, nggih maca Quran nggih niku tikel 1000. Iktikaf ten Masjid Nabawi. Lah kok ana kancane Ibnu Umar niku njaluk tulung. Tumuli Ibnu Umar niki medal saking Masjid Nabawi, lumampah sesarengan sedherek niku terus nulungi. Rampung dulu ngi Bali melih ten masjid. Niku diprotes, nggih? Diundomono dening kanca-kancane. Ibnu Umar, lah kowe iki lagi itikaf kok malah metu saka masjid. Ha nek ngono jeneng itikafmu batal. Ngoten niku. Ibnu Umar mangsuli ngeten iki Bapak Ibu sedaya. Wali an amsiya ma'a akhin fi hajatin, ma'a akhi fi hajatin. Aku kuwi lumaku bebarengan karo sedulurku. Aweh tetulung marang dheweke. Ahabbu ilayya luweh tak tresnani. Luweh utama, luweh gedhe ganjarane min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Madinati Syahron. Aku tetulung marang sedulurku luweh tak tresnani. Luweh gedhe ganjarane tinimbang aku nindakake iktikaf ana ing Masjid Nabawi suwene sewulan muput, sewulan tutuk, sewulan tatas. Mila mboten enten istilah rugi. Napa tuna satak mboten enten. Wong tetulung niku ganjarane luweh gedhe tinimbang iktikaf wonten Masjid Nabawi. Tiket-tiket umroh sing ajeng iktikaf ten Masjidil Haram ten Masjid Nabawi niku regane meroket, Pak. Wonten sing 50 juta, wonten sing 70 juta. Niku mau ngajeng iktikaf 10 dina. Direwangi mbayar larang. Ning tanggane sing butuhake pitulungan malah mboten nate dipun tulungi. Kamangka nulungi tangga niku, nggih, ganjarane miturut Ibnu Umar luwih gedhe tinimbang iktikaf sewulan wonten Masjid Nabawi. Tumrap tiang-tiang ingkang ngrekso lan jaga keikhlasanipun.